kena gue hiburan ya. Ya iyalah, si cebedut gue iso nyengir nes. Kena gue patir guntingi kain nes panes.

0: Ya, Rina suarane sih kayak kayak. Sing di sing
1: Badeg.
0: Asrolani Badeg. Iya. Lagi iklan.